vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Северный FM.
1: Доброе утро, ценени слушатели, время нам је за вести. Град Иванец и ове године већ 7-му годину за редом проводи мјеру којом се родитељи дјеце до 24 мјесеца старости те старије и болесне особе с проблемом инконтиненције ослобађају плаћања одвоза пелена. Рјеч је о отпаду који се најчешће одлаже у мјешани комунални отпад, а због његове количине спремници се брже пуне, што повећава број одвоза и трошак услуге за кориснике. Како би се грађанима олакшало и смањили рачуни за одвоз отпада, град Иванец у цјелости подмирује трошак збрињавања пелена за наведене категорије корисника. Право остварују родитељи са дјецом до 24 мјесеца те кућанства у којима живи особа с проблемом инконтиненције. Потребно је ИВКОМ-у поднијети писани захтјев за додјелу додатног спремника за пелене уз приложени родни лист за свако дјете, односно лјечничку потврду за особе с инконтиненцијом. Додатни спремници одобравају се исклучиво за обрачунско мјесто на којем се обавља примопредаја мјешаног комуналног отпада. Из града притом upozoravaju kako se u spremnike za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. U galerijskom prostoru Dvora Trakošćan u nedjelju je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz 82 fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Otvorenje su nazočili branitelji, autori fotografija i brojni posjetitelji, a svečanost je započela hrvatskom himnom i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Izložbu je službeno otvorio načelnik općine Bednja Damir Poljak, istaknuvši kako fotografije predstavljaju snažno svjedočanstvo o vremenu obrane Hrvatske i važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu za buduće generacije. Izložba je nastala na temelju fotonatječaja Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, grada Pakraca i muzeja grada Pakraca, a može se razgledati do 20. svibnja u Dvoru Trakošćan. Planinarke Planinarskog kluba Ivanec su u nedjelju 10. svibnja u pratnji muške logistike tradicionalno organizirale obiteljski izlet na Ivanščicu. Ovoga puta odredište je bila srednjovjekovna gradina Milengrad kod Zajezde u Krapinsko-zagorskoj županiji. Oko 16 sudionika krenulo je s parkirališta Rapikovec u Prigorcu prema Milengradu, gdje su nakon laganog hoda i lijepog vremena stigli do odredišta na 430 metara nadmorske visine. Nakon odmora i druženja u Sjenici kod gradine, izlet je nastavljen prema planinarskom domu Pokojec, gdje je završeno zajedničko planinarsko druženje. Sport. Mladi ivanečki tenisač Jakov Hrg, član teniskog kluba Ivanec 97, osvojio je prvo mjesto na teniskom turniru održanom u nedjelju u Varaždinu u kategoriji do 9 godina. Na turniru je nastupilo 18 dječaka i djevojčica iz cijele regije. Jakov je dominantno prošao grupnu fazu natjecanja ostvarivši 3 pobjede bez izgubljenog gema, a u završnici turnira u polufinalu je pobijedio Lovru Blažeka rezultatom 4-2, dok je u finalu bio uvjerljiv protiv Petra Markušića s rezultatom 4-0. Organizator turnira bio je teniski klub Varteks Varaždin, a mladom ivanečkom tenisaču uručeni su pehar i zlatna medalja za osvojeno prvo mjesto. Nakon ovog uspjeha slijede mu pripreme za preostale turnire prije ljetne stanke. Vremenska prognoza. Tijekom jutra i prije podneva vrijeme će se posvuda pogoršati uz obilniju kišu s jakim sjevernim vjetrom koji kratkotrajno može imati i olujne udare. Navečer će se vrijeme smiriti. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a tijekom dana značajno hladnije s temperaturom od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile Almira Koren i Erika Krbot.

Kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Ovojna.
0: Lijepi pozdrav, gospod Drago.
1: Si mi dobro?
0: Odlično, iako je vani kiše, nadam se da ste vi tak.
1: No, ja jesam. Ja jesam, makar je bilo nevrijeme, ali ja sam to uvijek dobro volio, hvala Bogu. Kaj je sve dobro prošlo.
0: Slažem se da niko nije nastradao, to je najbitnije, a koju ćemo mi pjesmicu za vas danas?
1: Reci meni pjesmu od... od Zdenka Nikšića pjesmu Vrati se spalko da ma bili.
0: Može, budemo dodali.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani. Ivani...

0: Zatim pozdrav, dozvoli mi da te zaboravim, idući glazbeni izbor, potom ko nam je dalje, Franjo se isto tako javio sa glazbenom željom koja mi se sad učitava, volim kad se učitavaju ovako desetak minuta. Di se bija kad je grmilo, pozdrav ide strini Katici, Loreni, Damiru i Opiju i smjeni Rešetar, može, budemo dodali.
1: Da odem, nek me nema, otišla je drugom.
0: Pa još jedan Zeko hop, živim. Kaže Sanja, može.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Sve na tebe još me posjeća, Zdravko Škender. Za polovicu ovog sata. Ajmo u Čušpajs.
1: 92,8 Orna Stipetić. Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Dobro vam večer, dobro mi došli u naš večernji Čušpajs. Nova šansa za vaše pozive, za vaše poruke. I zato, ako ima aktivnih, ako ima onih koji bacaju jedno uho prema Sjevernom FM-u, 091-561-6622, to vam je potreban brojček. Isto tako, ako se želite javiti putem poziva 505-505 uz 042 ispred, logično, ali ako netko ne zna, čisto podsjetnik. Idemo na onu moju old school šemu, uhodanu, nekoliko poziva, malo SMS poruke i tako sve do pola deset. Od 21. sata pratit ćemo i još jedno izdanje Eurovizije na kojoj nastupaju naše lelekice, pa ću vas i o tome brifirati. No, dosta priče, nastupate vi. Tko je tu, tko je budan, tko sluša, sad je moment da se javite. 505-505, samo naprijed. Ko prvi njegova, pa ne djevojka, nego pjesma. Logično, ne? Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: O, pa ovaj glas nisam čuo od tamo negdje pada Berlinskog zida. Kako smo?
2: Davno bješe to. Tam je bil tjedan malo turbulentan, neka fešta i tako.
0: Aha, znači vi se ovoga upravljate nekoliko dana.
2: Malo je, pa treba. Pa zato pitam da li ima ono Sonja, ekipa, ja dogovorimo, otidemo i odmah je fešta do jutra.
0: Ma, čak niti Štefa nisam nešto puno čul kad smo kod toga.
2: Da li imate slučajno Vaja Kondijas, ono ne i na.
0: Sad ćemo vidjeti, samo sekundicu. Mislim da imamo. Mislim da imamo, ali. Kak se pjesma zove, još jedan put znam na koju mislite, ali kak je baš ime pjesme?
2: Na.
0: Da vidim ovako. Dok ste mi tu, imamo cajta, tako da naći ću ja to. Kaj najbolje od svega.
2: Onda Tarapana, to je isto.
0: Ovako ćemo. Samo malo. Pa ne bu mene tu zezal neki. Evo ga, dodano, našao.
2: Dodano, ali bez pozdrava Sonje, Anđeline i pusa Štefe, koje sam ga već dugo ne čula.
0: Čućete ga, hvala vam lepo.
2: A isto tak pozdrav svim slušateljima, pogotovo vama, Borna.
0: Može, zahvaljujem. Živjeli, laku noć. Bog, bog.

0: Idemo na još jedan poziv, halo, halo.
1: Halo, halo, gospodine.
0: Lijepi vam pozdrav, Josipe, evo sad sam i zapamtio glas. Josipe, izvolite.
1: Je, je, je. Kad sunce zajde za oblak.
0: Može, bude.
1: Na zemlju padne mrak.
0: Pa da, evo, lagano i pada. Lagano i pada, da.
1: Ej, kiša prestala malo i...
0: Odlično se posložilo.
1: Je, je. Dobro, lijepi pozdrav svima u vama u studiju koliko vas ima.
0: Hvala vam puno.
1: Znam sve, Eriko i Kristin,

E onda ćete me opet moći nazvati i poželjeti se nekakvu lijepu pjesmicu. Za sve one koji baš ne vole zvati, tu je SMS, dakle 091-561-6622. Imate opcije klasik SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa sad iz svega toga iz te plejade izaberite nešto najjednostavnije i najbolje za sebe.

0: vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: Sat 5 minuta. Prije nekoliko minutica počelo je još jedno izdanje Rosonga, 70. po redu. Našim lelekicama želimo puno, puno sreće i, kak se kaže, neka najbolji prođe dalje i pobjedi po mogućnosti. A sada, zadnja šansa za vaše pozive danas, 505-505, uz onaj famozni predbroj 042. Slobodno nazovite, slobodno se javite, ako još niste, čak i ako jeste, možete se javiti. Ali uvijek će imati prednost oni koji još nisu nazvali, tako da taman prije lelekica dodati neku željicu na listu, ha? Lijep plan.
2: To me neće zaboriti. Niko nema dva...
1: Halo, halo, večer.
3: Lijepi pozdrav. Ružica na telefonu.
1: Izvolite.
3: Ja bi od Zečića.
1: Da li se čujemo? Baš i ne, ha? Puče veza.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Goga pri telefonu.
0: Može, izvolite.
1: Želja.
0: Slušam.
1: Ljiljana.
0: Može.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala i vama. Do slušanja.

0: Ko nam je dalje? Dobar večer.
1: Dobar večer, Branko tu.
0: Izvolite.
1: A može biti, gospodine Vratiću, se sigurno iz tuđine?
0: Mislim da će proći samo malo, da vas ja ne bi tu okrznao nešto da nije, da ne bi prošlo. Kaj vidite?
1: Nije da me povozite.
0: Pa, evo, mislim da je to ta, sad budete čuli, pa ak ne valja, javite mi, može?
1: Može.
0: Hvala vam lepo. Bok. Čujemo se, bok.

0: nam je dalje, dobar večer.
1: Dobar večer, Borna.
0: O, evo, vidim ženi mobitel dela, svaka čast.
1: Tako se to radi.
0: Pa sada sve već znam. Koju ćemo ovog puta?
1: Jesmo lipo ti je rano uraniti.
0: Može, mislim da sam vas zadnji put malo prekinuo s pozdravima, pa sad ajmo sve to ponoviti.
1: Tako je. Lijepo bi pozdravio, sad da nam nabrajamo. Dve djelatnike Severne TFM-a, to bi bila pjesma namijenjena za sve vas koji radite na Severnom, najboljem Severnom radio FM.
0: Hvala lijepo.
1: A ja bi sad za sebe naručio pjesmu Išla Mara od Dregleta.
0: Može, može, bome nije, koliko vidim, od 2023.
1: Tako je. Tako mora biti, mora se neke pamtiti.
0: Gledajte, ko će ako ne, kak se veli, iskusnjara, to ste definitivno vi. Znate zanat, to je to.
1: Tako je. Tako mora biti, to se sve poklapa. To se veli po domaćem, ne znam što jedno, no i drugo.
0: Pa čovjek uči dok je živ, ne vele to bez veze.
1: Ne, na greškama se čovjek uči.
0: I to je točno, je istina.
1: Tako je, nema problema, samo da nam bude zdravlje, to nam je sve na svijetu šta postoji.
0: I odmah je sve lakše, da, slažem se, a premalo to cijenimo. Ništa, hvala vam puno, uživajte u pjesmi, želim laku noć i čujemo se.
1: Ja i tebi želim lijepo sretan put i te pozdravljam cijelu tvoju obitelj.
0: Hvala vam puno. Uživajte. Čujemo se. Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: I još jedan poziv. Halo, halo.
2: Dobro večer vam želim.
0: Večer i vama.
2: Ja bih vas molio pjesmu Mama od Trakošćunskih tamburaši ili kaj su.
0: Sad ćemo vidjeti samo sekundicu. Da ne bi bilo, nismo znali, velite vi da su tamburaši.
2: Trakošćunski.
0: Aha, onda ovakvica. Da vidimo, ovo ništa. Kaj mi uopće od njih imamo, prvo ćemo vidjeti što je u ponudi, a što nije. Da vidimo ovako.
2: Mama se zove pjesma.
0: Nažalost, ima jako puno mama, ali koliko vidimo, odnosno pjesama koje se zovu Mama, ali u njihovoj izvedbi ne. Vidim neku od Žige koja se zove Mama, isto tako Gordana Ivanjek. Ima tu puno domaćih, ali sumnjam da je to.
2: A domaći neki tamburaši igra gore s Bednjem i Trakošćini.
0: Vrlo moguće da to nažalost nemamo, pa ako imate neku alternativu, sad vam pada kaj.
2: Imate, pa svirali ste, već ste svirali.
0: Jesmo? Ajmo onda ovako samo malo. Dok ste mi još, to bomo se potrudili. Nema tu.
2: Da.
0: Zezancije. Ovakoca. Da vidimo, možda se skriva pod ovom. E sad, mislim da sam našao nešto, nisu trakošćanski tamburaši, neki jesu, a vi prosudite da li je to, ali je mama domaća, piše. Osim te, možda se pjesma zove drugačije, znate, možda nije samo mama, zato ju ne mogu naći.
2: No, stavite tu, stavite.
0: Eto.
2: I lijepo vas pozdravljam i Dragica s Budišćaka.
0: Isto tako, hvala vam puno na pozdravu.
2: Želim vam ugodno večer.
0: Zahvaljujem. Čujemo se, do slušanja.
2: Bog.

već je prošlo dosta godina. Zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovo čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam